0: hans problem.
1: Vadå, man börjar skriva i?
0: Men det är sådana bakgrunder, man går på en vagon.
1: Vad gör ni med det bra för? Vad är ni talking about? Ni är inte med i studion.
0: Nej, någon gång, men det är bara som